Sigurlastikin. Lisäksi, jos on sinne Venäjän antisekkiessä, mikä mieskietan esprosekti prosenkiisin, niin liturgiinisivät streppit vuoksistu harvia punisin meidänkin kukarokki. Ja aftestensä puranies dinamisia luomus vielä.